0: انت وبنتك سمرت خطيئته خليه يربيه ويتكفل بيه. يلا
1: انت قاعد هنا خد ابنك اهو ربيه بقى بمعرفتك في المغارة اللي انت قاعد فيها دي.
2: اه وبقى رضعه اهو ابنك بقى شوف بقى هترضعه ازاي. يلا يا ابوي
1: يلا وتامر يلا مش المصايب.